0: je suis mère d'enfant. Vraiment, je suis très contente d'Azoli.
1: Je suis Michel Takpara, point focal de Azoli à la radio Solidarité FM.
2: Nina Barasoku, Michel Takpara, Nakasa, Solidarité FM, Garité Mpousso, Kroos Basoka, Fauziat, Patimi, Ouan Zougoun Tenso, Ousawa, Wendia Bimero, Kaprosé, Azoli Mbaruka, Wimbi, Bakmebanu Nenoua, Mo Winson Brumera, Oka Croatia. Yenso, wune wendia bi mero, amo, sa won wakura nobu ka itandi, mka wonte na agirariwa. Ma ke ukwa, aka, VPC mo, ma ansomburu garu mo amo, prose, azali gibu nkuna, baso rukpame, bukanundera wune nti, wembi, nkume, bibea mara. Sonkoye te mikada sombrumeri, bebala bibe nene. Sere, buka sombrumeri bukwe, baso rukpa, buka nungwen bibe nenuwa. Nena, atisu otamatama, ada une nisirwen, une ungu meri yo, nkume, ANPN. Sonkoye te tawa, wentenka bonwa, andoni, wenkati, se moi, nkume, CIP, anye nene. Nkuma meni, ili kisi pandi, atare yo, wo, point sik, arrobaz, point anpe, point bj. Akude, mwune mwidobu nun donari, Azoli, soami, ye kaka son bourwa.
1: Azoli, le chemin de l'emploi.
3: C'était la pub sur Fraternité FM.
4: Mero bisibu truku kibu katotore kibu bebe kwa banso ila sunsuwa daki ikunando. Gai kodi daba tira yero ba yero wa gison ya rosuma baka wanura iruka yenda nobu kati ansuru dno bati anson nobu. Yerade noel bwambe daudu na kobe gari ya. Babe munka dabi ni daba lugibu bera na kwa katole. Beba ne behenda kwa bini barara nebu duri bimbera gya barana baye kwa unwe nebana yeno nido dobi mbaba kwa. Yenoni do ngo sare ba sonru kan muami ye baba kasu baka emu amera yasha de bambera gya babu sonru kan ko ye kunde barabana drawiri ko divwa mbera gya edwa loko ba witubu ama winti tongi sonkoa baba wi yenwe ka bera ye behante yiro kwa mani bane wusu no buami ye upin barabara so sonne ba obiad wadai usike no kwa burabura Antona Mauda Unane Dokesia Beka Tentukum Mikamiu Dadam Tenyerobu Labusal Gibu Berma Yerwa Bawama Tenyero Wadain Urada Son Nemba Uda Ukwekwekusura Won Naba Yirum Ba Yokosina Ubehem Benekwara Yeswa Sora Uda Ukawim Besibu No Sina Ba Usa Da Tuatuwara Behem Benetemo Behem Benetemoni Bawama Me Barala Nebu Wulorosuko Tongu Kote Minim Biragia, bale me baka behem bele bale kasere ma gwe de nibu nkuna me bala kaye unano suko bale beheke bige babe me bako mako buka bibu mbiragia benjia kele mbira me bako kubu nankasa dede bale bakaye tabumo bipi binu mam bila mwene banda bedianu ke debenka wene gali tempu sobu mbiragia ni dura wiri edwa loko bala na kodivuwa gia bawi yenyema yesu aso winti tongisonko Le potentiel gibu beoma yerwa me bakoko toki ibarara doke dia somi ba yura don sona burabura ntora bane igbateri kontrolek bene barana bakibu tombu yenso sia betonu gobuka wera kuru be electricien barami basi genu so asoni behente yero wadai urada watarami mawi sednakire le pays emergent gibu berana koka wirugo bane balanso beragia behem berete mini bara naba kana mo me baron so un beragia bebe bakara na dan kabuso adami bakara mo ton kwa be bako nami yem pehita un sa wiko sueshi ye virira kwa so kwa munoroge yuwuso ada wi pehita maturin de chakus u kwami yera blaze donu u kana mo bu sueshi kwa wuso adabu wara baron so bim beragia behem berete mi kwa si geru kaso soa soni behen tenyero wadai ula na uinsike noge wirugoa abijan beragia mo udama doke mayekulo yara na ya kwa dede pano sinawa mena gusuron de win yaribi tusun yare dua mero bisibu gisongia kuma mene kiramo ne noel bombe daudu nena nabe agaria nakaramo yarasuma baka ini yuba ule kulo dora yarasilama bakulo sudasukula atori bagusuron sun behen kana numua utuba ni debambe bako muamua mi gusuron ugbi sao usu ni mua sambuando kabeshibo kura kaduro kabibo kaboro bakulo semno tia mwa yanko de sugusuron kame ina ima kisu nswada kini kwa ikwe ula ilikisi kwa imbira agia itara wo ita fraternite fm.bj nakaramo suwa natokwa ruka kilodoni pui

na sera biro bisi be ka so da ke be ba ka kiro go sono de ikro mo raba mundo yen sa ki so ma yar so ma ba ka on ra yiro ka yen da no bu ka ti an suru no ba ti an so no bu kwa ka wure radio faten tfm so da ke bu yen sa ka so ma go so agaro ama kini kwa ne yelo wasi ti ba so ka ko ta ba ben ko no so ka be se gino no meri ne wa be re ba so ka kara be yen sa ka so dim kwa ba ni so ka non ka non na ba ne radio faten tfm 96.5 so kwa ni ni ba so so da ke do do ka cha mwe tema mi agara marufi ya ruko dak basa kenu kupanu senka wali ya gia girarini sabena satobra sasogia satobra shirambi kakwe shirabu sashira to anwa barabara so dukotelo diya mbira agia suma abito ibaro wakadami kusura wisi ya lafi ya wisi ya mbira ya bankabida nku mwela tine mbira agia ni bama kagabu da kadima samehwa ku mwela gorobani gia tingimantu no toko na soso kosi ya kabaduma kama kilu mama kutono na soso kosi ya maa na soso kosi ya sabi wali kubugia kasuru gusuru suwa gusuru suru suwa anwa wimbwenje bi turu na to gusono yisira no kwa to yi gusono kwa ya bura tono anke yi ka gire se suru panya sarwari se suru panya bi wimiru gusono di usuru suwa wu dewe suru ya gbiya ma gusono kwa son son si yi enson yi kwa mi san tu yi tare wa si ama se akura tupu wa mna siyema ma mna siyema me mna siyema bi bulun donari membo hiru ya siyema me gari giriabi to se suru panya kubu gira gira gira ina mabitora gusono bando odi kwa kwa maru kengege kakadira sasira yibiri yara kene ama mwenye suru vudok parugu gira asad mina sabik pro samatora senka gema ganu suru wale kwa sakambu gira ritari tenso kwa subenti tobili beheka yari suma baka gusono dabinu turi sirambi gusono beheka kwa sirabu sasira gusono di ikpuru mwela baba azori mbira kio sakurata angwa to sa pasi gienu so ni chai kari kwa mi mgini azori kari ni bara namba kari kwa to iya nakura na mika safi kodi na nkwara kurungara na nkwani kwa mbe azori mchakiru doke ya kwa ii swadaki nasera na kukina di ito sa swadaki balikpara mbira kia ni swaibu u yenga umasomi ii swadaki u

nasera birubisi be ka so da ke be ba ka kiru barabara so an ba akpara kuru garu tani no bu duwa mini igba teri biye ba chama me igba ru me birami ba so ka bla isa igba tira ba tombo momo ba ma igba te so no yerwa shika wendi ba che man ka tombo kura bu girari be ba wa e wona ge so ba ma be igba te so ira be bu kuro tro kura ma ba so ka noella kuse wiya okura mini une ba kwe bo be men no yiru si sina ibara so mo ka ton tuko balum bambon assemblée générale mi ba kura na bo be men no ge sina ya man kwa sibiti sonu menasio me suru iso sama mini ba so ka juin wi son na batia sia mona ra iru ka inda no katia wi so sama mini buron ka ba no ba ne ye ba ko e ko me wa bra ba so ka gbira para ko maro ge so ye ba ko e ko ye ba be nga yiru mo mi gbira mbira ge ya being you know give me a bakura da buyeko. But a debe wuna gika sanka ma damomi bibara daba brakote no mo buku kariko ma budantuke ma babu wuna gena wa soka no bugensia so. Me bakura da bukabe soman pra bukabe kwea mandan kwa ma koba no baita sume ma koba no baita suya sami so sobu boko bibisina koba no ba ne ma suni kwabura na behendri bisamo behendi ma dribi kwabura ma na yinti ya ya susi ya bira ye nkwa koba noba ni kabonu wabula na bube meno ge assembly general ye buye wuki ya meno boko wame nkwa koba wakuru kano ni kamino tenani babu gina dabu mwela ibera mopozi kafe mi bu gina yiko mba ye kwa bangpa koba wakuru ati ya kano ni kamino wakuru nobu ya nsoni to wabula na gari kote bayin assembly general ya kasirani babu gari kote bute gire salamesho babu shikuna shubu gari koko miko zama deri kwa wiko koba wakura yiru kandone kami wakura nobo ya soli to sarame sora gari ibara daba kwa kwa mama mama mba sinamba gawa namba giru waba no sinamba kwa gari iba yiba no sinani wakura da kwa wye zama no siya koba tia kandone kami tena ya soli to gari iba giru wa giru wa mi mina da unko kigiri wabula wame buko kubu ye giri giri kwa wiku demia demia to bankpani koba wo koba yirume suson koba yiru ya soka nwen kaminu tena to babo sinabuji sinabuji ya bandi bankpa koba ita kadon suson gye wo koba ita kadon kaminu tena ye to pa sarameso ikayi bagirwa boko kokomi to pa sarameso buyen pra buyiyi me bakame boko swin swin kwa ba ne kadon kanu tena ya su sarame so boko bureau kwa swin mi so ya boko da na bo bureau kwa swin boko tete to po bureau kwa swin mi kwa ba no bo kadon kanu tena ya su sarame so ba wono ge wiro go bi ba wiro go ye ka di ma bari wiyo wiyo ba banka tan biro no no tan sikiri gidu tan sikiri gina o ya boko ba ne mi bo no no mbo anu so ye yira so ale ba banka ye bitamo in wa be kwa kote ti tama kaira nane mbe no siya mumba mekiri barabara sako ura azwali nisa kilugia gina susiri ura ami ito sasa.